0: Radio Sucumbidos.
1: Yaquishka uyaukuna kay pingullo uyachena mian callari pachay yayakuna punjayana pachakunay wayusta tajopiana pachakunabe ñawpakta likcharishpa pingullosha tarimukpi mamakuna likcharishpa wayushata timbo chikunami chaitami kuna kay pingullota uyachingarawashkani.